Golden za našu Leonu u Mokošici. Pomalo ćemo Leona onda u vrtić, je li tako? Dobar don ti želim u vrtiću. Mislim da bi se mi sve vratili skoro u vrtić, da me stave leć i onaj lijepi doručak da mi daju i da malo zakunjam, poigram se i slično tome. Idemo na Du Rege, to vam Milo bira. 6:30 skoro, za 40 sekund.

Izgledno je da će se don dogoditi. Ima nekih naznaka. Za 13 minuta trebalo bi izaći i sunce. Iziće sigurno negdje. A ono što će vas prvo ometat, a struje se tiče ovog jutra, je trafostanica hladnjača Budućnost, dio industrijske zone u Čajkovici. Nećete imat struje od 8 do 15. Ima još nekih najava, ali ovo je prvo. Od 8 do 15 dio industrijske zone u Čajkovici bez struje. Mi vam još sviramo, pa ćemo onda, znate kako, ko svako jutro Mreža, pa Jutarnja kronika, pa nas evo opet. Ma mislim, tu smo cijelo vrijeme, ali...

Zlata su se probudila, dobro vam jutro i dobar vam dan. Ako imate obaveze od 8, vrijeme je 7.27. Zračna luka Dubrovnik, sve je letilo i odletilo i doletilo kako treba. Most ćemo provjeriti još jednom, ali nije bio zatvoren, puše bura. I malo mi je da vam pravo rečem, zimurastije nego jutros u 5:30, možda je do mene, a možda i nije. I opet jera, tako nastavljamo. Milo, Ivana i More su s vama.

Znamo i javljaju nam slušatelji i hvala vam na pozivima da je ogromna kolona, pa sad već pretpostavljamo Diline Glavice preko Župe sve do aerodroma. Prometna policija nam kaže da nije bila nikakva prometna ni nezgoda ni nesreća, dakle to nije uzrok, a Dubrovnik ceste ne znaju o čemu se radi. Pa ako ste eventualno vi putem shvatili na svojoj koži, što mi je žao, ali evo možete nam možda pomoći o čemu se radi, javite nam, mi smo na 413-335 ili 413-355, sve službe koje smo pokušali dobiti ili nije u njihovoj nadležnosti ili nije, ajmo to reći u navodnicima, njihov problem ili ne znaju o čemu se radi.

0: A usto je i gužva. Gospođa koja je išla prema aerodromu nas je zvala prije 15 minuta, sa gospođa koja je išla u suprotnom smjeru pa se mora vratiti, vidjela u čemu je problem. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ljuti ste, znam.
1: Ljudi
0: evo,
1: koji su odgovorni za te stvari ne vide situaciju. Semafor stvara gužvu
0: gdje, koji,
1: kilometara.
0: Koji?
1: Semafor koji se skreće za Lidl. Mm-hmm. Znači on gori za dole, i za Lidl, za Župu, jeli dole za Kaufland, i gori za aerodrom. Ali on stvori toliku kolonu da jednostavno napravi se čep. Razumijete? I mislim, kad je ovako radni dan i to, trebaju ga izgaći, tako već stvara toliku gužvu.
0: A valjda s nekim razlogom radi.
1: To se baš vidi. Mislim, to je očito. Mi smo išli u pravcu iz pravca grada i to je bila tolika kolona, mislim smo i mi da se nešto dogodilo. Uh-huh. Ali onda smo došli i na kraju jedva smo se ukopčali da idemo sada za aerodrom samo radi semafora.
0: Evo,
1: a oni
0: mislim,
1: uopće nisu, razumijete, oni jesu možda dobri za Lidl, za Kaufland, za skrenuti. Ali onako u pravcu kad čovjek vozi, mislim da stvaraju ogromnu gužvu.
0: Evo, razumijem sve, a valjda s nekim razlogom su uključeni,
1: pa
0: rade.
1: Pa ja se nadam da ima razlog, ali onda mora biti možda malo kraći ili već ostalo što je, da ne stvara ovoliku gužvu. Eto.
0: U svakom slučaju, ako idete, ako ne morate prema Župi, prema aerodromu, nekako pokušajte izbjeći taj pravac. Ako morate,
1: onda ćemo avionom.
0: A evo, ja sam dala sve od sebe, a više od ovoga ne mogu. Mogu jedno doći na semafor.
1: Ništa, ništa, dobro je da ste to i objavili na kraju krajeva, valjda neko slušao.
0: Evo, zvala nas je gospođa, javili smo i policiji i Dubrovnik cestama, pa valjda će se nešto dogoditi, ne znam ko je točno zadužen za semafor.
1: Da, da, hvala, doviđenja.
0: Molim, do slušanja.

Polako stižu ona vremena kad od gusta pođemo u neko kino u večernjim satima s rukavom više, a ova večer koja je pred nama donosi nam u našim zimskim kinima, u kinu Sloboda, dvije projekcije u 18.30 Rolling Loud, Samo ja, koja je jedna 95-minutna komedija, a Verity je thriller koji se pak prikazuje u kinu Sloboda u 20:30. Dovoljno je reći, recimo, da u jednoj od glavnih uloga glumi i Anne Hathaway. U kinu Vizija večeras u 18.30 dokumentarni sportski film Utakmica, a Digger, jedna 128-minutna komedija, očekuje vas u kinu Vizija večeras u 20:30. Sad je 17:27. Mi se vraćamo glazbi.

0: Smijem li ja progovoriti u ovoj priči?
1: A eto, kad ti posebno gustiraš skratiti ovu
0: pjesmu. A što ću kad me gusta skratiti ovu pjesmu? Uglavnom, dobar večer, dobar večer. Evo nas opet u SOS-u. Koje meni stišu ove slušalice? Ja sebe ođe ne čujem. Da mi malo to pojačaj. Ne to.
1: Pojačaj.
0: Ne to, nije,
1: pa ja
0: Mileo.
1: Sebi pojačao.
0: Ne, meni pojačaj.
1: To si ti ođe smanjila. Viš, ovo ti ođe master.
0: Aha.
1: I onda si smanjila ođe, onda si smanjila i te dime.
0: Leo, ništa ti nisi kriv.
1: Jesi,
0: Leo Vuko, jesi, nije,
1: Leo.
0: Nije. Ne, Leo ne, ne, ne, nemoj ti meni.
1: Preozmi odgovornost.
0: Leo je naš krasni mladi kolega Tonas.
1: Još je i
0: Leo
1: Vuković. Je Leo. Da,
0: tako
1: da.
0: Je, tako je. Ovo je
1: odličan, odličan je bio i u prošloj emisiji.
0: On će biti odličan u svakoj emisiji.
1: Baš ćemo vidjeti kakav će Milo biti večera sa njegovim izborom. Njegova je playlista Milo Kravarović.
0: Naš Milo Kravarović. Nano Vlašić, naravno, mislim, ko bi drugi bio.
1: Ko bi drugi bio do Nile.
0: Ko bi drugi bio, ja sam Nila Miličić Vukosavić, a ajma, gosti su nam super. Imam svog zamjenika.
1: Još jedno moramo podsjetiti da je po drugi put None i to je jedne prekrasne cudice.
0: A, jedne slatke male, ajme kako je.
1: Ajme kako seba mi je.
0: A
1: kada
0: svidio
1: vidim
0: je,
1: ono na Facebooku ili ne, že kada je ono se prekrasno.
0: Topi se, mala je jako slatka. Tako
1: Seba,
0: da...
1: zaljubit ću se u tebe, Boga mi.
0: Ajde muči, Nano, molim te. Amo mi brzo predstavi goste. Zorane, reci, Zoran Obradović, naš dragi mladi kolega, voditelj, zamjenik kad mene nema, profesor Zoran Obradović.
2: Evo,
0: Zorane, welcome.
2: U ovoj, hvala lijepa, u ovoj krasnoj ulozi libera igram tu jedno lijevo krilo, slobodno, skoro sam višak, pa možda se u nekom trenutku i prije 9 sati već i pozdravimo, baš mi je ugodno biti gost, a ne voditelj
0: znanja. Da ne moraš se stalno natezati s ovim Nanom.
2: Točno, točno, nije to lako, slušatelji najbolje znaju.
0: Ma muči.
1: To Nila pretjeruje.
0: Biti njega. Molim te, amo, ništa, odakle ovako, sociologinja Andrea Oberan, pa onda ovdje s moje lijeve strane doktorica Ankica Džono Boban. Dobar večer, signorine, gospođe.
1: A s moje lijeve strane je prometni inženjer Ivica Banović.
0: Eto ti.
1: Koji je sjedao iza mene u školi. Četiri godine mi je gledao u tijeme.
0: Kako si preživio, Ivica?
3: Dobar večer.
1: Odlični smo bili.
3: Teško je bilo.
0: Jel da?
3: Vjerujte. Ali Nila to zna.
0: A je li on vas da bio ovakvi provokator?
3: Bio je gori.
1: To vidiš, idem gori. Umolje.
0: Ozbiljno.
1: Ja idem umolje. Vi svi idem umolje.
3: Kad dolazi u godine, valjda, to ga malo smiruje. Usporava ga.
0: Ja ne znam.
3: A barem u kretnji, ako ne u
0: starost. A to sigurno, to sigurno. A u kretnji još ono kada uštakne škina, to je šov
1: program. Što kad ne uštakne? Kad me oštaknu? No,
0: nije te nikad oštaklo. Dobro, ajde Nano, molim
1: što
0: te.
1: Što ajde? Nek ide muzika.
0: A ne, pa što sve smo svirali?
1: Kako?
0: Vidi koliko imao krasno.
1: Ide špica, čovječ. Ovo smo se sad predstavili samo.
0: Ma dobro,
1: ajde. Ajme ova Nila, isto
0: ajde,
1: malo
0: pošla
1: godine.
0: Ajde, pošla na ostro.
1: Ostro, lagano ostro.